0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.

0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Preabilnă.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.
0: Не-не-не-не.